0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Jutros saobraćajna nesreća u Hadžićima, povrijeđen pješak, saobraćaj potpuno obustavljen. Požar kod Gruda pod kontrolom, izgorilo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Uposlenik policijske uprave Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policije. Kina šalje hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Opširnije u vijestima u 8.
0: Radio.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Jutro saobraćajna nesreća u Hadžićima, povrijeđen pješak, saobraćaj potpuno obustavljen. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, drugu noć proveli u domu rudara. Uposlenik policijske uprave Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policije. Kina šalje hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Opširnije u vijestima u 10.

0: Tačno je 10 sati. U nastavku slušate vijesti. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, drugu noć proveli u domu rudara. Uposlenik policijske uprave Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policije. Kina šalje hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršje Hadžić jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen pješak. Kako su potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nesreće je došlo u 6:45 sati, a učestvovali su motorno vozilo i pješak koji je zadobio povrede. Povrijeđeni pješak je prevezen na KUM kako bi mu se ukazala ljekarska pomoć. Zbog saobraćajne nesreće potpuno je obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im se ukupno duguje. Uposlenik policijske uprave MUP-a kantona Sarajevo Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policijske uprave Ilijaš. Prema izvoru, pripadnici policije su tokom dana pretresli kancelariju MB u policijskoj stanici Ilijaš. Nakon pretresa zatražio je da ode do toaleta, poslije čega se začuo pucanja, kolege su ga pronašle teško povrijeđenog. U središtu cijelog slučaja nalazi se sumnja na krijumčarenje oružja za švedsku kriminalnu mrežu Foxtrot, koju predvodi Rava Majid, poznat pod nadimcima Kurdska lisica i Fox. Dok se kineski predsjednik Xi Jinping ove sedmice nalazi u posjeti Vašingtonu i sastaje se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obimna analiza lista The Wall Street Journal razotkrila je duboku i do sada nepoznatu vojnu i ekonomsku podršku koju Kina pruža Iranu. Carinski podaci i obavještajni izvori pokazuju da kineske kompanije masovno opskrbljuju Teheran opremom ključnom za proizvodnju dronova, balističkih raketa i vođenje oružanih sukoba. Slušali ste vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja se postepeno pojačava na većini gradskih saobraćajnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, a ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura je od 18 do 24, a na jugu do 27 stepeni.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji je jedini u okolini.

Iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.

I došao je kraj još jedne uzbudljive i dinamične jutarnje vožnje s nama, dragi slušaoci. Nadamo se da smo vam uz dobru muziku, najnovije vijesti i vedre vibracije uspjeli uljepšati početak dana i dati vam onaj pravi mali vjetar u leđa. Nakon nas u eteru Radija Breza nastavljamo u istom ritmu uz našu standardnu dnevnu šemu kroz folk popodne, a vi ne zaboravite ostati nasmijani, pozitivni i širiti dobru energiju gdje god da se nalazite. Slušamo se i sutra ujutru od 7 sati, a do tada uživajte u ostatku dana i budite mi dobro. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: marketing.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 g 2,50. Vaš robot.